0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت

Hörmətli radio dinləyicilər, əmniyyə xəbərləri anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısqacı məzmun olur təvəndikcə. Amerika hava armiyası şənbə günü keçdə İranqa qarşı yeni bir növbətlik hava hücumu qozğadı. İran, Amerikanın hücumunda bala və ayollarını öz içəyə alğan 50 adamın ölgənliyini bildirdi. İsrailiyanın Qəzəyə qılğan hücumunda kiçik bala və ayollarını öz içəyə alğan 11 fələstinlik cinədən ayrıldı. Vengriya prezidenti öz vəzifə müddətini axırlaşdırdığı qanunu imzaladı. Türkiyəlik su üzüş mahiri Deniz Kayadalan Şimali Qutbnın muz kebi suyu ile tarix yarattı. Avrupa İttifaqı bilen Paris Qoltuqi Həmkarlıq Kengişi İran'ın tələblərini rədd qıldı. Əngiliya komandası dünya lonqısıda üçüncülükni qolağa keltirdi. Əndi dixtinlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları da olsun. Amerika, İran'ın Yordaniyadaki hərbi bazılara qılgan hücumadan kən İran'a qarşı öç iliş xarakterlik hücum başladı. Amerika Merkezi Komandalıq Ştabı, Prezident Donald Trump'ın fermanı bilen Tehran'ın baş kurulduğun bomba ve uçku iktidarını tüvəllitiş, hem de İran enikılabi muhafazatçıları kısmını cezalaş üçün ul eserlerini nişan kılgan hava bombardımanını başladı. Merkezi Komandalıq Ştabı Yordaniyada iki nəfər Amerika əskərinin ölümüge ve bir nəfər əskərdən yokab geçişi səbəb bolğan İran hücumlarına bivasita inkas qaytırğanlığını bildirdi. Amerika Taşqı İşlər Ministerliği rayon xarakterlik yoşurun öçeli şərkətlərindən közə tutub, bütkül dünya məqiyasıda sayahat agahlandırıcı ilan qılıb, Amerika puxralarına yer şari xəfsizlik mühitinin yanına intayn mürəkkəb ikəlikini əsgərtdi. İran Səhiyyə Ministerliğinin doklatığa qarğanda 2026-cı ilə 27-ci iyundan başlanan Amerika hücumlarda 5 ayal və 2 bala bulub cəmi 50 adam cənədən ayrılgan, 500-dən artıq adam yarlanğan. 2026-cı ilə 28-ci fevral Amerika bilən İsrailiyə qısımları birlikdə hücum qozğab, İranın Ali rəhbəri Əli Xameni qatarlıq rəhbərlərini öldürüb, dövlətinin ul əsrlərini nişan qılğandan kən başlanğan İran oruşuda dünya vəziyyəti kəskinləşdi. Aprildeki uruş toxtutuş və iyundaki Pakistan mürəssiyyəçilik qılğan kilişim arqılı qılığa kəlgən nazuk uruş toxtutuş, İranın nefit paraxotları qılğan hücumları və Amerikanın yeni bombardımanları səbəbindən bozulub, uzun müddətlik təşliqə bolğan ümidlərini yox çıxardı. İsrailiya Amerika qılğan uruş toxtutuş kilişimgə aşkarı xilaflıq qılıb, Qəzədə qaytıb hücum qozğıdı. Hava hücumlarda 3 balı bulub, kəm digəndə 11 pələstinlik cinədən ayrıldı. 2023-cü ili öktəbirdə başlanğan İsrailiyanın irqi qırğınçılıq uğruşuda 73 mindən artıq pələstinlik cinədən ayrıldı. Qəzza ul əsərlərindən 90% vəyran boldu. Vengriya prezidenti Tamás Sulbok öz vəzifə müddətində dərhal axırlaşdırılğan əsasi qanun tüzdürüş layihəsini imzaladı. Bu, Avropa dövlətində zor siyasi özgürüş hesablanıdı. Baş minister Peter Makyar'dan Hakimiyet Beşidiki Partiyası tərbiyyədə maqulanğan məzkur qanun, sabıq baş minister Viktor Orban'ın hüquq qurulmasının parçalaşını məqsəd qılğan. Tüzətiş layihəsi də əslində Orban'ın ittifaqdaşları tərəfindən saylanğan prezidentqa bolğan işinçinin əğir dərəcədə tövəllişi səbəb qılıb görsülgən. Sulyok bu tədbirini imzalığan bolsumu, amma onun qanun bilən baş quruşqa əğir ziyan yetkizdiqalıqını agahlandırdı. Bu, umumiyyizlik tüzdürüş layihəsi yenə parlament əzalarından vəzifə ötəş müddətigə çəklimi qoydu və Vengriyanın baş təftişini vəzifəsindən qaldıralaydı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie.
3: اینجا رادیو صدای ترکیه.
4: هونه ایداعات و صوت ترکیه.
5: دانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
6: اوگدی رادیو بلاستورسکه.
7: ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
8: کوی انا رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: گواری رادیو گلسط نو ترکیه.
11: یو فلیت زری ترکیز.
12: جریشی ترکیه چی شنگ گوانبو دینتای.
7: رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye radyoda.
14: Xosume Türkiye dizaynı radyo qayana.
15: Eterşi radyo sadburi Türkiye sıxma.
7: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Ayçi radyo voça Türkiye. Efiri Golos Turci.
17: Efirde Türkiye ovası.
18: Yetli yer Türkiye'nin sesi radyosu.
19: Ye sıdayı Türkiye.
20: Anlavat kanallar. Türkiye Avaz Radyosu.
21: Eto İfonitiş Türkiye.
22: Ovde Radyo Glas Turske.
23: Hini ida ya sauti ya Uturuki.
24: Suara Radyo Turki.
25: Gida Radya Morina Turkiya.
26: Kocira la Turko no Koe Radyo Nihongo des.
7: Esta e Radyo Voz de Turkiya.
27: Zboruva Radyo Glas na Turciya.
28: Efirda Turke Sadosu.
29: It Turko Ursek Hungo Radyo Nihongo.
30: Türkiye'nin radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin 19 iyul tarixində olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özge Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikasının Xarici Naziri Hakan Fidan'ın bugün Qətərə rəsmi səfər edəcəyi gözlənilir. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazir Fidan Qətər səfəri çərçivəsində keçirəcəyi görüşlərdə bir sıra mühim məsələlər müzakirə olunacaq. İki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq əsasında inkişaf edən münasibətlər və regional problemlər hər tərəfli şəkildə nəzərdən keçiriləcək. Nazir Fidanın təmasları zamanı Türkiyənin Qətərə qarşı törədilən hücumlar qarşısında güclü həmrəyliyini və dəstəyini bir daha ifadə edəcəyi gözlənilir. Görüşlərdə həmçinin bu il Türkiyənin ev sahibliyi ilə keçirilməsi planlaşdırılan 12-ci Yüksək Strateji Komitə toplantısının hazırlıqları da nəzərdən keçiriləcək. Sözgedən iclasın Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan və Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Sanin'in həmsədrlikləri ilə təşkil olunması nəzərdə tutulub. Nazir Fidan regiondakı hazırki proseslərin hərbi və müdafiə sahəsindəki əməkdaşlığın strateji əhəmiyyətini bir daha ortaya qoyduğunu diqqət çəkəcək. Onun regional məsələlərin regional sahiblənmə anlayışı ilə və diplomatiya əsasında həll edilməsinin vacibliyini vurğulayacağı gözlənilir. Səfər zamanı həmçinin iqtisadi sabitlik və enerji təhlükəsizliyi baxımından vacib sayılan nəqliyyat dəhlizləri sayəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələsi də diqqət mərkəzində olacaq. Görüşlərin digər mühim gündəm maddələrindən biri isə Körfəz bölgəsindəki sabitlik olacaq. Nazir Fidanın Körfəzdəki münaqişənin tamamilə aradan qaldırılması üçün aparılan danışıqlar barədə fikir mübadiləsi aparacağı gözlənilir. Eyni zamanda gərginliyin yenidən artmasının qarşısını almaq məqsədi ilə həyata keçirilən diplomatik təşəbbüslər və vasitəçilik səyləri də müzakirə ediləcək. Hörmüz boğazında gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini tam təmin olunmasının vacibliyini vurğulayacaq Hakan Fidan, İsrailin regiondakı sabitliyi pozan fəaliyyətlərinə qarşı diqqətli olmağın zəruriliyini qeyd etməsi planlaşdırılır. O, həmçinin Qəzadakı vəziyyəti və Qəzza üzrə sülh planı çərçivəsindəki son prosesləri də qiymətləndirəcək. Qeyd edək ki, Türkiyə və Qətər arasındakı əlaqələr 2014-cü ildə qurulan strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində hər bir sahədə dərinləşməkdə davam edir. İki ölkə arasındakı ən yüksək səviyyəli institusional mexanizm olan Yüksək Strateji Komitənin son iclası 2025-ci il oktyabrın 22-sində Dohada

keçirilmişdi. İqtisadi münasibətlərdə də sürətli inkişaf var. Belə ki, 2025-ci ildə 1,1 milyard dollar olan ticarət dövriyyəsinin növbəti dövrdə 5 milyard dollara çatdırılması hədəflənir. Bu çərçivədə iki ölkə arasında 1 avqust 2025-ci il tarixində qüvvəyə minən ticarət və iqtisadi tərəfdaşlıq sazişinin kommersiya əlaqələrinə böyük töhfə verəcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, Nazir Hakan Fidan Qətərə son rəsmi səfərini 2026-cı ilin 11-12 may tarixlərində reallaşdırmışdı. Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, iyulun 18-də, yəni dünən səhər saatlarında Türkiyənin şərqində yerləşən Malatya vilayətində 5 maqnitudada zəlzələ baş verib. AFAD yeraltı təkanların yerli vaxtla saat 06:20 radələrində baş verdiyini bildirib. Məlumata görə, mərkəz nöqtəsi Battalqazi rayonu olan zəlzələnin dərinliyi 15,159 km təşkil edib. Yeraltı təkanlar qonşu Elazığ, Adıyaman, Tunceli və Şanlıurfa şəhərlərində də hiss olunub. AFAD zəlzələdən sonra hər hansı bir dağıntı və ya insan tələfatı barədə məlumat daxil olmadığını bildirib. Türkiyənin Ətraf Mühit Şəhərsalma və İqlim Dəyişikliyi Naziri Murad Kurum isə zəlzələdən sonra Next Social Media platformasındakı hesabında mövzu ilə bağlı paylaşım edərək deyib ki, Battalqazidə baş verən zəlzələdən sonra hazırki saatdə olan məlumata görə hər hansı bir mənfi hal aşkar edilməyib. Buna baxmayaraq daxil olan bütün bildirişlərə diqqətlə qiymətləndiririk. Gürcüstanda rəsmi səfərdə olan Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ilə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze paytaxt Tbilisi-dəki hökumət evində bir araya gəliblər. Təkbətək və nümayəndə heyətləri arasında keçirilən görüşlərdən sonra birgə mətbuat konferans təşkil olunub. Konferansa çıxış edən İrakli Kobaxidze Gürcüstan və Türkmənistan arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələrin mövcud olduğunu deyib. Kobaxidze Berdiməhəmmədovun Tbilisi səfərini iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından mühim əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib. Türkmənistan ilə əlaqələrimizi, tərəfdaşlığımızı və dostluğumuzu dərinləşdirməyə xüsusi maraq göstərdiyimizi vurğulamaq istəyirəm deyə baş nazir bildirib. Baş nazir Kobaxidze Türkmənistan ilə siyasət, ticarət, iqtisadiyyat və mədəniyyət kimi sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsinə böyük önəm verdiklərini ifadə edib. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze ikitərəfli görüşdə orta dəhliz marşrutuna daha çox yükün cəlb edilməsi kimi mövzuların da müzakirə olunduğunu diqqətə çatdırıb. Prezident Sərdar Berdiməhəmmədov da öz növbəsində görüşdə ölkələr arasındakı münasibətlərin daha da irəli aparılması ilə bağlı məsələləri nəzərdən keçirdiklərini ilə gətirib. Gürcüstanda apardıqları danışıqlar nəticələrindən məmnun qaldığını qeyd edən Sərdar Berdiməhəmmədov deyib ki, biz siyasi əlaqələrimizi genişləndirmək, əməkdaşlığımızı və diplomatik səylərimizi artırmaq barədə razılığa gəldik. Beləliklə, münasibətlərimiz daha uzun müddətli perspektivdə davam edəcək. Gürcüstan Türkmənistanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır. Cənubi Qafqaz, Xəzər-Qafqaz marşrutunun da bir hissəsidir. Bu xüsusda vurğulamaq istərdim ki, bizim birgə nəqliyyat və logistika portfelimizə çox perspektivli layihələr daxildir. Bunların arasında Əfqanıstan, Azərbaycan və Türkiyəni əhatə edən Lapis-Lazuli marşrutu var. Həmçinin Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Rumıniyanı birləşdirən Xəzər dənizi, Qara dəniz dəhlizi kimi mühim layihələr də bu sıradadır. Amerika Birləşmiş Ştatları iyulun 18-də axşam saatlarında İrana qarşı yeni hava zərbələri dalğasına başlayıb. ABŞ prezidenti Donald Trumpın əmri ilə hərəkətə keçən ABŞ mərkəzi komandanlığı CENTCOM əməliyyat təşkil edib. Qeyd edilir ki, bu əməliyyat rəsmi Tehranın raket və pilotsuz uçuş aparatı potensialını zəiflətmək məqsədi daşıyır. Eyni zamanda İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusunu cəzalandırmaq məqsədi ilə infrastruktur obyektləri də hədəf alınıb. ABŞ mərkəzi komandanlığı bu əməliyyatın birbaşa cavab tədbiri olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, hücum İranın son vaxtlar İordaniyada törətdiyi hücumlara cavab olaraq yönəlib. ABŞ Dövlət Departamenti region miqyasında mümkün qisas hücumları ehtimalına qarşı Amerika vətəndaşlarına müraciət edərək qlobal səviyyədə səyahət xəbərdarlığı yayımlayıb. Xəbərdarlıqda qlobal təhlükəsizlik mühitinin hələ də olduqca mürəkkəb olduğu vurğulanıb. İranın Səhiyyə Nazirliyi ABŞ-ın 2026-cı il iyunun 27-sindən bəri həyata keçirdiyi hücumlar barədə məlumat yayıb. Məlumatda 5 qadın və 2 uşaq daxil olmaqla 50

nəfərin həlak olduğunu bildirib. Həmçinin 500-dən çox insanın da yaralandığı qeyd olunub. Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail 2026-cı il fevralın 28-də İrana qarşı birgə hücumlar təşkil etmişdi. Həmin vaxt ölkənin ali dini lideri Əli Xameneyi də daxil olmaqla çox sayda İran rəsmisi qətlə yetirilmiş və ölkənin infrastrukturu hədəf alınmışdı. Bu hücumlarla başlayan müharibə səbəbindən qlobal miqyasda gərginlik daha da artdı. Aprel ayında əldə olunmuş həssas atəşkəs və iyun ayında Pakistanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış memorandum isə pozuldu, yəni riayət olunmadı. Buna ABŞ-ın yeni hücumları və İranın dəniz nəqliyyatına yönəlmiş addımları səbəb olub. Qeyd edək ki, baş verənlər regionda daimi sülhün ümidlərini hələlik puça çevirib. İsrail hökuməti ABŞ-la tərəfdaşlıq çərçivəsində regional neft nəqliyyatının gələcəyini dəyişdirəcək yeni infrastruktur layihəsini rəsmi olaraq təsdiqləyib. Bu layihə ABŞ və İsrailin İrana qarşı apardığı müharibə şəraitində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda müharibə səbəbi ilə dəniz daşımalarının kəskin şəkildə azaldığı Hörmüz boğazı bu layihə vasitəsilə artıq ondan asılılıq aradan qaldırılacaq. Chevron şirkəti tərəfindən icra olunacaq boru kəmərinin ilkin mərhələdə gündəlik 2 milyon barelə qədər xam neft nəql etməsi nəzərdə tutulur. ABŞ Dövlət Departamenti bu layihəyə yüksək qiymət verib. Qurum bəyan edib ki, bu təşəbbüs ikitərəfli və regional səviyyədə strateji əhəmiyyətə malik olan prioritet infrastruktur layihəsidir. Macaristan prezidenti Tomaş Şuyok ölkədə ciddi siyasi böhranın davam etdiyi bir vaxtda konstitusiya dəyişikliyini imzalayıb. Bu dəyişiklik onun öz səlahiyyət müddətinə dərhal xitam verir. Sözgedən qanun başnazir Peter Madyarın rəhbərliyi etdiyi iqtidar partiyası tərəfindən qəbul edilib. Qanunun əsas məqsədi sabiq lider Viktor Orbanın qurduğu hakimiyyət strukturlarını ləğv etməkdir. Dəyişikliyə əsasən Orbanın müttəfiqləri tərəfindən seçilmiş dövlət başçısına qarşı ciddi etimad itkisinə istinad olunur. Prezident Tomaş Şuyok qanunu imzalayarkən bu addımın hüququn aliliyinə ağır zərbə vurduğunu bildirərək xəbərdarlıq edib. Həmçinin geniş miqyaslı konstitusiya dəyişikliyi deputatların səlahiyyət müddətinə də məhdudiyyət qoyur. Eyni zamanda layihə çərçivəsində Macaristanın baş prokuroru da vəzifəsindən azad edilir. Türkiyəli üzgüçü Dəniz Kayadəfən Şimal Buzlu Okeanının dondurucu sularında tarixi bir addım atıb. 38 yaşlı üzgüçü Kayadəfən Norveçin Svalbard bölgəsində çətin bir sınaqdan keçib. O, 4 dərəcə temperatur olan suda 1200 metrlik məsafəni üzərək başa vurub və bu regionda üzən ilk türkiyəli vətəndaş kimi qeydə alınıb. 6 qat dünya çempionu və Guinness-in rekordlar kitabının sahibi olan Kayadəfən bu çətin mübarizəyə maraqlı bir vaxta qərar verib. O, bu addımı 10 aylıq qızı ilə birlikdə səyahət etdiyi zaman atıb. Kayadəfən Antarktidaya daha uzun bir səfərdən yayınmaq üçün marşrutunu Şimal Qütb regionuna tərəf yönəlib. Qorxularına üstün gəlmək üçün meditasiya etdiyini bildirən idmançı Türkiyə bayrağını qürurla dalğalandırdığını vurğulayıb. O, bu tarixi uğurun dünyanın hər yerindəki qadınlara stimul verəcəyini ümid etdiyini söyləyib. Və sonda İngiltərə millisi Fransanı 6-4 hesabı ilə məğlub edərək FIFA Dünya Kubokunda 3-cü yeri təmin etdi. Qarşılaşmada hesabı 3-cü dəqiqədə Declan Rice açdı. Daha sonra maçın 18-ci dəqiqəsində Ezri Konsa komandasının 2-ci qoluna imza atdı. 3 aslanlar rəqəbili İngiltərə yığmasının futbolçusu Bukayo Saka ilk hissənin 37-ci dəqiqəsində və əlavə olunmuş vaxtda fərqlənməyə başardı. O, vurduğu 2 qolla maçın ilk hissəsində komandasını 4-0 hesabı ilə önə keçirdi. Fransalı ulduz hücumçu Kylian Mbappe oyunun 48-ci və 66-cı dəqiqələrində 2 qol vurmağı bacardı. Onun komanda yollaşı Bredi Barcola isə 54-cü dəqiqədə Fransa millisinin 3-cü qolunu rəqib qapısından keçirdi. Bukayo Saka 87-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirərək hat-trickini tamamladı. Qarşılaşmanın əlavə olunmuş dəqiqələrində Usman Dembele Fransanın 4-cü və sonuncu qolunu vurdu. Maçın son saniyələrində isə Judy Bellingham İngiltərənin 6-cı qoluna imza ataraq yekun hesabı müəyyənləşdirdi. Beləliklə də İngiltərə millisi 6-4 hesabı ilə qalib gələrək çempionatın 3-cüsü olmağa haqq qazandı.
Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqiradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Ərsay Ünlərin ifasında Güm musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün səhnəmizdə ömrünü sənətin və mədəniyyətin hər bir sahəsinə həsr etmiş böyük şəxsiyyətdən bəhs edəcəyik. Teatr, balet, rəqs, folklor, kölgə oyunu və hətta illüziya. Ömrünün sonuna qədər yorulmaq bilmədən öz tayı bərabəri olmayan elmi savadı və əsərləri ilə zəngin mədəniyyət tariximizi işıqlandıran dahi şəxsiyyət Metin Andın incəsənətə verdiyi töhfələrdən danışacağıq. Metin And 1927-ci il iyunun 17-sində İstanbulda dünyaya gəlib. Bankir ailəsində böyüyən Metin 1946-cı ildə Qalatasaray liseyini bitirib. Ardınca isə İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun oldu. Lakin onun zehni dərinliyi hüquq kitablarının arasında sıxışıb qala bilməyəcək qədər geniş idi. O, hələ lise illərindən daxilindəki incəsənət sevgisinə bələd idi. Hüquq təhsili aldığı illərdə paralel olaraq da konservatoriyaya davam edir, Cəmal Rəşid Rey kimi dahi sənətkarlardan dərslər alırdı. Magistr təhsili üçün İngiltərəyə getməsi isə onun üçün əsil dönüş nöqtəsi oldu. Qanun maddələrinin soyuqluğu onun daxilindəki musiqi və teatr eşqinə məğlub oldu. Buna görə də yönünü tamamilə incəsənətə çevirən Metin And 1953-cü ildə Türkiyəyə qayıtdı. O, öz qələmi ilə jurnalların səhifələrində sanki yeni dünyalar inşa etməyə başladı. Dövrün ən intellektual nəşrlərində musiqi, balet, opera və teatr haqqında dərin məzmunlu məqalələr yazmağa başladı. Bu parlaq bilik və təcrübə onun qarşısında Rockefeller fondunun qapılarını açdı. Qazandığı təqaüdlə New York və Londona gedərək, balet, opera və teatr mərkəzində mükəmməl təhsil aldı. Vətənə qayıtdıqda isə onun üçün əsl böyük səhnə açıldı. Usta sənətkar Ankara Universiteti Dil və Tarix Coğrafiya Fakültəsinin teatr bölməsində mühazirələr oxumağa başladı. Metin Andın akademiyadakı fəaliyyəti həm də Türkiyə incəsənət tarixinin əsaslarını formalaşdırdı. O, 1969-cu ildə Osmanlı dövrünün teatrı olan təsirlərini araşdırdığı elmi işi ilə fəlsəfə elmləri doktora dərəcəsini aldı. O, yenə də dayanmadı və tədqiqatlarını daha da genişləndirməyə başladı. 1975-ci ildə Osmanlı teatrı adlı disertasiyası ilə dosent, 1980-ci ildə isə hamımızın heyran qaldığı milli kölgə oyunlarımızı dünyaya tanıdan fundamental tədqiqatı ilə professor elmi adını qazandı. Təqvimlər 1994-cü ili göstərdikdə o təqaüd ayrıldı. Lakin incəsənətdən və yazı-pozu işlərindən heç vaxt uzaqlaşmadı. Onun savadlılığı artıq sərhədləri aşmışdı. Böyük alim həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricindəki bir çox universitetdə qonaq müəllim kimi mühazirələr oxumağa davam edirdi. Onun ən çox keyif aldığı məşğuliyyət isə bir zərgər dəyəkliyi tək tarixi sənədləri toplamaq idi. Gənclik illərindən itibarən ayaq basdığı hər bir ölkədə, gəzdiyi hər bir şəhərdə kitabxanları və arxivləri dərindən araşdırırdı. Beləliklə də unudulmaqda olan minlərlə məlumat və sənədi yenidən gün üzünə çıxardı. Ömrünün son illərində belə dayanmadan çalışırdı. Ənəvi teatrı dünyaya tanıdan o unikal kitablarının yeni nəşrlərini hazırladı. Yeni əsərlər ərsəyə getirmək üçün yazı masasının başından bir an belə qalxmırdı. Metin And sadəcə teatr səhnəsi ilə məhdudlaşan bir şəxs deyildi. O, səhnə sənətlərinin hər bir rənginə toxunmağı bacaran universal bir dahi idi. Rəqs, musiqi, opera, balet, ədəbiyyat və hətta illüziya haqqında qələmə aldığı yüzlərlə əsəri ilə mədəniyyət dünyamıza çox şaxəli bir güzgü tutdu. Onun yazdığı hər bir kitab bugün teatr və folklor dünyası üçün əvəzolunmaz bir xəzinədir. Eyni zamanda tələbələr və tədqiqatçılar üçün onların yolunu işıqlandıran mühim bir öndər rol oynayır. Onun Dionysos və Anadolu kəndlisindən Qaragözə, ritual dramdan türk kəndli rəqslərinə qədər hər bir əsəri bu torpaqların köklərini əbədləşdirdi. O, teatr tariximizi öz dövrünün yaddaşına həkk etdi. Osmanlı dövründə türk teatrı, ənəvi türk teatrı, kəndli və xalq teatrı ənələri və Cumhuriyyət dönəmi türk teatrı kimi şah əsərləri bugün dərslərimizdə və akademik tədqiqatlarımızda müraciət etdiyimiz ən fundamental rəsmi mənbələr sayılır. Məhz bu unikal əsərlərin ən başında oyun anlayışının o heyranlıq yaradan ciddiliyini və dərinliyini təhlil etdiyi əfsanəvi əsəri gəlir,
oyun və bügü. Anadolu'daki uşaq oyunlarından tutmuş, xalq rəqslərinə qədər bütün təzahürləri incə-incə işləyən bu möhtəşəm kitab, bugün universitetlərimizdə tədris olunan oyun və mədəniyyət dərslərinin də əsasını fundamental sütunla təşkil edir. Əgər bugün milli səhnəmizi, köklərimizi və teatrımızın hardan başlayıb hara doğru irələdiyini layiqincə anlaya biliriksə, buna görə Mətin Andın o əvvəlsiz əməyinə borcluyuq. Mətin And ənənəvi teatrın köklərini kölgə oyunundan kuklaya, məddahlıqdan kənd meydan tamaşalarına qədər əsrlər boyu keçdiyi mərhələləri dünyada böyük əks-səda yaradan tədqiqatları ilə ortaya qoyub. Osmanlının son dövrlərində Cümhuriyyətə qədər uzanan müasir teatr tarixi

kimisi qələmə alarkən Osmanlı şənliklərini, illüziya sənətini xüsusi bir şəkildə tədqiq etdi. Bundan başqa o, dünya balet və opera tarixində türk obrazının izlərini araşdırdı. Bu nəhəng araşdırma həvəsinin və məhsullarlığının arxasında bizə miras qoyduğu çox zəngin əsərlər var. Böyük alimin tam 54 kitabı və 1500-ə yaxın elmi məqaləsi mövcuddur. Dünyanın dörd bir tərəfində yüksək qiymətləndirilən bu böyük əmək saysız böyük mükafat və ordenlərlə taclandırılıb. Görkəmli elm xadimi Türk Dil Qurumu Elm Mükafatı, Türkiyə İş Bankası Elmi Araşdırma Mükafatı və Sedat Simavi Sosial Elmlər Mükafatına layiq görülüb. Sərhədləri aşan tarixi xidmətləri sayəsində Fransa hökumətinin Sənət və Ədəbiyyat Ordeni, İtaliya Prezidentinin Cəngavərlik Ordeni və Türkiyə Elmlər Akademiyasının Xidmət Mükafatı kimi bir çox nüfuzlu mükafatlarla da təltif edilib. Təqvimlər 30 sentyabr 2008-ci ili göstərdikdə, böyük alim Ankara'da keçirdiyi ürək tutması nəticəsində qəfildən aramızdan ayrıldı. O, doğulduğu torpaqlarda, İstanbuldakı Yeni Topkapı qəbirstanlığında dəfn olundu. Səssizcə bu dünyaya əlvida deyərkən, arxasında pərdəsi heç vaxt qapanmayacaq zəngin bir kitabxana qoyub getdi. Əziz teatr sevərlər və bu sahədə təhsil alan gələcəyin parlaq gəncləri, əgər teatr, incəsənət və folklor sayəsində akademik bir yolda irəlləmək, bu torpaqların köklərinə enmək istəyirsinizsə, indidən Metin andı oxumağı və onu araşdırmağı başlamalısınız. Çünki onun geridə qoyduğu nəhəng irs bu sahədə sizə bələdçilik edəcək zəngin mənbədir. Unutmayın ki, gələcəyin uğurlu səhnələrini qurmaq, keçmişin o əvəzsiz yaddaşını dərindən anlamaqdan keçir. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda isə ideologiyanın kök saldığı, kimlik qazandığı və cana qana dolduğu bir məfhumdan söz açacaq. Söhbət vətəndən gedir. Vətən nədir? Vətən, xəritələrdə sadəcə sərhədləri cızılmış bir torpaq parçasından ibarət deyil. Vətən, insanın ilk addımını attığı, sevincini və kədərini bölüşdüyü yerdir. Vətən bir ananın laylasında əks sada doğuran, bir uşağın oyununda canlanan, bir əskərin keşik çəkdiyi, ayaqda durduğu, bir şəhidin xatirəsində əbədləşdiyi bir yerdir. Vətən torpaqdır, amma adi bir torpaq deyil. Üzərinə alın təri tökülmüş, fədakarlıqla yoğrulmuş, xatirələr həkk olunmuş bir millətdən izlər daşıyan müqəddəs bir əmanətdir. İnsan vətənini bəzən qoxusundan tanıyır, bəzən isə səsindən, bəzən də uzaq düşdükdə qəlbində hiss etdiyi sızıltıdan. Vətən insanın mən bura aidəm deyildiyi yerdir. Uğrunda sevindiyi, uğrunda müqavimət göstərdiyi və ehtiyac yaranarsa canını verməyə gözə aldığı yerdir. Vətən öz sakinlərinə hüquqlar verməklə yanaşı, həm də ona məsuliyyətlər yükləyir. Onu qorumağı, əməklə ucaltmağı, birlik və hörmət içində yaşatmağı tələb edir. Tarixinə sahib çıxmaq, mədəniyyətini yaşatmaq və lazım gəldikdə fədakarlıq etmək vətən borcudur. Çünki vətən sadəcə üzərində yaşanılan bir yer deyil, yaşadılan bir yerdir. İndi isə vətənə çevrilmiş bir coğrafiyanın qəlbinə, Qəzzaya yönələk. Arxası beton divarlarla mühasirəyə alınmış, üzü Aralıq dənizinə baxan, lakin dənizi belə görünməyən bir divarlarla qapatılmış bu dar torpaq parçasında dünyanın ən gür səsi ucalır. Bu səs, İsrailin 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri davam etdirdiyi soyqırımın səsidir. Mən Qəzzadan bisanam, hələ də yaşayıram, buradayıq və hələ də varıq. Bu səs, Emmy və Peabody mükafatlarını başda olmaqla bir çox beynəlxalq mükafata layiq görülmüş Fələstinli jurnalist, aktivist və sənədli film rejissoru Bisan Oudaya məxsusdur. Bisan bu bölgənin xəbərlərini dünyaya çatdırmaqdan daha böyüklər görür. O adeta xalqının sağ qalmaq iradəsini və vətənini yaşatmaq mübarizəsini nəql edir. Tonlarla bomba ilə yox edilmək istənilən Qəzzanı görüntülərlə, hekayələrlə və yaddaşla ayaqda tutur. Hər dəfə çıxışında, salam, sizə qısa bir hekayə danışım deyərək başlayır. Və arxası beton divarlarla, önü isə görünməyən maniyələrlə mühasirəyə alınmazdan əvvəl, Fələstinin dünyaya açılan pəncərəsini xatırladır. Qəzzanın 2200 il əvvəl bir limanı var idi, Atenaton limanı. İşğaldan əvvəl 2010-cu ildə bu limanın qalıqları UNESCO-nun ilkin siyahısına daxil edilmişdi. 1948-ci ilin nəkbəsi adlandırılan böyük fəlakətdən əvvəl isə kiçik bir taxta liman mövcud idi. Onların hər ikisi bugünkü limana çox yaxın yerlərdə yerləşirdi. Fələstinlər 1990-cı illərin sonunda bu limanı dünyaya açılan bir qapı ümidi ilə bərpa etdilər. Lakin İsrail 1970-ci illərin sonlarından etibarən Fələstini balıqçıların 6-12 mildən uzağa açılmasını qadağan etdiyi üçün bu liman fəaliyyətsiz qaldı. Qəzzanın bu limanı illər ərzində dəfələrlə bombalandı. Ancaq ən ağır dağıntı 2023-2024-cü illərdəki soyqırım zamanı baş verdi. Millərlə balıqçının qayığı yandırıldı, torları batırıldı, arzular dənizin dibinə gömüldü. Bisan deyir, Fələstinlər həyatı sevir, Fələstinlər quşlar kimi, balıqlar kimi azaddır. Lakin onların dənizləri mühasirəyə alınıb, göy üzü qapadılıb, bugün buradakı hikayə bundan ibarətdir. Bisan İsrailin yox etdiyi vətənin hər bir qarışını, hər bir tikilisini dünyanın yaddaşında saxlamağa çalışır. O bir dəfəsində bu sözləri vurğuluyor. Biz buradayıq, heç bir yerə getmirik. Yox edilən hər bir tikilinin yenidən ucaldılmasını istəyirik. Bizə yazığınız gəlməsin, biz sizdən bunu deyil, hərəkətə keçməyinizi istəyirik.
Vətənini yaşatmağa çalışan təkcə bir insan deyil. Bombalar altında, acılıq və susuzluq içində sərt hava şəraitinə baxmayaraq, Fələstinlilər vətənlərini yaşatmağa davam edirlər. Burada məktəblər bombalandı, lakin təhsil dayanmadı. Hətta buraxılış imtihanları belə keçirildi. Xəstəxanalar yox edildi, amma ümidlər tükənmədi. Həkimlər var olan imkanlarla işləməyə davam etdilər. Ailələr qətlə yetirildi, lakin həyat davam etdi. Kütləvi toy mərasimləri keçirildi. Bir sözlə Qəzzada həyat müqavimətlə bərabər addımladı. Tonlarla zəhərli barıt qalıqları ilə onları öldürməyə çalışanlara inad, Fələstinlilər kənd təsarifəti ilə məşğul olmağa davam etdilər. Onlar bu yolla vətən torpağını diri tutmağa çalışırdılar. Bir az pomidor, kartof və ya nanə tapdıqlarında ondan mümkün qədər ən səmərəli şəkildə yararlandılar. Çadırların küncündə kiçik bostanlar saldılar. Fələstinlilər təxliyə edildikləri hər yerin xəritəsini qəlblərində yaşatdılar. Çadır qurduqları hər qarış yeri gözəlləşdirməkdən əsla əl çəkmədilər. Onlar üçün vətənin hər bir qarışı bir yuva idi və həmin yuvanı bəzəməkdən heç vaxt imtina etmədilər. Fələstinlilər təkcə özlərinin başına gələn müsibətlərə gərq olmayaraq, Livandan Yəmənə, Sudandan Suriyaya qədər, hətta Venezuelaya qədər uzanan ədalətsizliklərə də gür səslə yox dedilər. Çünki vətən şüuru təkcə torpağa deyil, həm də insanlığa sahib çıxmaq deməkdir. Özünə məxsus mədəniyyəti və dəyərləri olan, vətənini eşqlə yaşadan Fələstin xalqı böyük bir mübarizə içərisindədir. Onlar qondarma vəd edilmiş torpaqlar ideologiyasına, süni vətən anlayışına və dünyanın dörd bir tərəfindən getirilərək qurulmuş qondarma millət aşılamasına qarşı mübarizə aparırlar. Bu xalq yalnız öz azadlığı üçün deyil, həm də dünyanın ləyaqəti və əmin amanlığı üçün mübarizə aparırlar. Bugünlük bu qədər hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişini dinləyirdiniz. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın

Bundan tam 10 il evvel, təqvimlər 15 iyul 2016-cı ili göstərirdi. Türkiyə öz tarixinin ən qaranlıq gecələrindən birinə şahid oldu. FETÖ qruplaşmasının mənsubu olan teröristlər millətin silahını elə millətin özünə doğrultdu. Lakin hesaba qatmadıqları bir şey var idi. Türk millətinin sarsılmaz iradəsi. İndi o tarixi gecənin xronologiyasına saat bə saat, dəqiqə bə dəqiqə yenidən qayıdırıq. Faktlarla, sənədlərlə və heç vaxt unudulmayacaq qəhrəmanlıqlarla. Həftənin cümə günü idi. Saat 21:30 göstərdiyi bir vaxtda Ankara Baş Qərargah rəisinin binasında silah səsləri ucaldı. Nə baş verdiyini anlamağa çalışan xalq göy üzünə baxırdı. Çevrilişə cəhd edənlərin nəzarətindəki F-16 qırıcıları xalqı qorxutmaq məqsədi ilə Ankara səmalarında alçaqdan uçuş edəcəklər. Çevriliş xəbərləri dalğa-badalğa yayılırdı. Hərbi çevriliş cəhdi eşidilən kimi paytaxt sakinləri qorxmadan baş qərargah binası önünə toplaşmağa başladı. Lakin FETÖ-cü teröristlər o qədər amansız idilər ki, idarə etdikləri helikopterlərdən demokratiya üçün küçələrə axşan günahsız insanların üzərinə güllə yağdırırdılar. Gecənin ilərləyən saatlarında baş qərargah rəisi Hulusi Akar və yüksək rütbəli komandirlər qiyamçılar tərəfindən helikopterlə naməlum bir yerə aparıldı. Eyni dəqiqələrdə diqqətlər İstanbula yönəldi. Çünki təkcə Ankara deyil, İstanbul da hədəf altındaydı. Ölkəni xaosa sürükləmək istəyən FETÖ-cü teröristlər sonradan adı 15 İyul Şəhidlər Körpüsü olan Boğaziçi Körpüsünü və Fatih Sultan Mehmet Körpüsünü tanklarla gediş-gəli istiqamətinə bağlamışdılar. Dövlət bu qiyama qarşı rəsmi bəyanatını heç gecikdirmədən verdi. Saat 23:02-də Baş nazir Binəli Yıldırım kameralar qarşısına keçərək dedi. Açığı, bunun bir qiyam cəhdi olduğunu düşünürük. Komandanlığa tabi olmayan ordu daxilindəki bəzi şəxslərin qanunsuz bir şəkildə qiyama təşəbbüs etdikləri xəbərini almışıq. Bu açıqlamadan cəmi dəqiqələr sonra, saat 23:18-də qiyamçılar ilk bombanı Ankaranın Gölbaşı rayonuna atdı. Buradakı polis baş idarəsi aviasiya şöbəsi xaincəsinə vuruldu. 16 iyulun ilk dəqiqələrində isə hədəf kəşfiyyat təşkilatının mərkəzi idi. Helikopterlər yeni mahallədəki Milli Kəşfiyyat Təşkilatının şəhərciyinə atəş açdı. Lakin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının qəhrəman əməkdaşları təslim olmadılar. Onlar əllərindəki silahlarla helikopterə anında cavab atəş açdılar. Eyni saatlarda bir qrup hərbi formalı terörist Türkiyə Radio və Televiziya qurumunun dəhlizlərində idi. Millətin ekranını söndürməyə cəhd etdilər. TRT əməkdaşlarını girov götürərək qurumun giriş-çıxışını bağladılar. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan o zaman ailəsi ilə birlikdə Marmaris'də idi. Saat 00:24-də telefonla görüntülü olaraq canlı yayıma qoşuldu. O tarixi çağırış gecənin gedişatını tamamilə dəyişəcəkdi. Prezident xalqa bu sözlərlə müraciət etdi. Millətimizi şəhərlərimizin meydanlarına dəvət edirəm, havalimanlarına dəvət edirəm. Millətcə meydanlarda, havalimanlarına toplanaq. O azlıq təşkil edən qrup tankları ilə gəlsinlər, xalqı nə edəcəklərsə qoy orada etsinlər. Mən bugünə qədər xalqın gücündən üstün bir güc tanımamışam. Bu çağırışla milyonlarla insan küçələrə axışdı. Saat 00:56-da Ankara şəhər baş polis idarəsi bombalandı. Dövlətin bütün təhlükəsizlik qurumları və strateji nöqtələri hədəf alınmışdı. Bu çağırışla

Milyonlarla insan küçələrə axışdı. Ankara'nın Gölbaşı rayonunda yerləşən Türksat binası da o qaranlıq gecədə bombardıman hədəfinə çevrilən digər mühim bir nöqtə idi. Və saat 02:18. Çevriliş cəhdinin bu ölkənin taleyinin gedişatını dəyişdirən o qırılma anı. Xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanlığın baş keziri Ömər Xalis Demir sonuna şəhadət olacağını bilə-bilə ona verilən əmri qəbul edərək, qiyamçı general Semih Terzinin qərargaha girməsinə mani oldu. Onu güllələyərək öldürdü, özü də orada şəhid oldu. Gölbaşından ikinci dəfə böyük bir partlayış səsi ucalanda saat 02:20-ni göstərirdi. Qiyamçılar ələ keçirdikləri qırıcılarla Gölbaşındakı xüsusi təyinatlı baş polis idarəsini hücum etdilər. Nəticədə onlarla qəhrəman polisimiz şəhid oldu. Xain düşmən sonda milli iradənin təzahür etdiyi yerə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə belə hücum etdi. Döyüş təyyarələri milli iradənin mərkəzinə bombalar yağdırarkən, millətin vəkilləri parlamentin baş assambleya zalında qorxmadan demokratiyaya keşik çəkirdilər. Saat 03:20-də Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Marmaris'dən İstanbul Atatürk Hava Limanına çatdı. Onu qarşılayan minlərlə vətəndaşa müraciət edərək dedi ki, bu qiyam bir xəyanət cəhdidir, bu üsyan cəhdidir. Vətənə edilən bu xəyanətin bədəlini də təbii ki, çox ağır şəkildə ödəyəcəklər. Bunu indidən bəyan edirəm. Saat 06:19 idi. Dan yeri yavaş-yavaş ağarırdı. Qiyamçıların alçaq planı Türkiyənin bir çox nöqtəsində vətəndaşların öz sinəsini siper etməsi ilə puç edilmişdi. Məğlub olacaqlarını başa düşən FETÖ-cülər Prezident Sarayının ətrafını bombalamağa başladılar. Beləliklə, xainlərin çevriliş cəhdi 24 saat keçmədən tamamilə dəf edildi. Saat 06:40-da 15 İyul Şəhidlər Körpüsündəki qiyamçıların silahı yerə qoyub təslim olmağa başladıqları xəbəri ekranlara verildi. Saxlananların sayı sürətlə artırdı. Məhkəmə, ordu və polis sistemində yüzlərlə şəxs vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Saat 08:26-da Akıncı aviabazasında girov saxlanılan baş qərargah rəisi Hulusi Akar helikopterlə Çankaya köşkünə gətirildi. Eyni dəqiqələrdə jandarma başkomandanlığı da qiyamçı FETÖ üzvü olan terrorçulardan tamamilə təmizləndi. Bununla da demokratiya qəhrəmanlarının müqaviməti qələbə ilə nəticələndi. Başnazir Binali Yıldırım saat 12:57-də kameralar qarşısına keçərək qiyamın tamamilə yatırıldığını müjdəsini verdi. Türkiyə o qaranlıq gecədə tam 253 vətən övladını şəhid vermişdi. 2000-dən çox demokratiya qəhrəmanımız isə yaralanaraq qazilik mərtəbəsinə ucaldı. Xain çevriliş cəhdi əziz millətimizin canı bahasına göstərdiyi müqavimət sayəsində 24 saat keçmədən nəzarət altına alındı. O qaranlıq gecənin şəfəqində demokratiya və millət iradəsi qalib gəldi. 15 iyulun 10-cu ilində bütün şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi isə minnətdarlıqla anırıq.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.